eziokwu eziokwu, ego mbute na-atọ ụtọ, ma ọ bụrụ na ị na-agba mbọ, ọ bụrụ na o nwere ebe isi agbata mbọ, maka na ebe onye na-arụ ka o si eri, ebe ahụ ka ego mbute na-adị mma. Maazị si mkpọrọ ego mbute na kpọrọ gị, eji m n'aka na ị na-agbapụ ya bụ egwu. Chetakwa na onye kụrụ ya bụ egwu bụ Ono Owu Ugo na-abọ. Maka na oge Igbo amaka anya kwesị ị na-akụziri gị ọtụtụ ihe. Ị mara egwu, ị mara onye kụrụ ya, mara ihe egwu ahụ na-akọwa. Ọ bụghị ịpụta isi kpọrọ gị egwu ego mbute, kpọrọ gị udo ka egwu udo, azụchụzịa gị kedu onye kpọrọ ya, ị na-ekiri. O gosikwa na ị na-esonye n'oge Igbo amaka. Maka egwu ọbụla na-akpọ, ana m agba mbọ